0: Horobin Ibrahim Wambai daga nan ne kuma sai horobin Musaju Buba Umar yayi nasa jawabin. Musaju Buba Umar shi kuwa Horobin Suleiman Usman Durbin Mingi ya bayyana irin tsawon lokaci da suka dauka tare da Horobin Salisu Sabo.
1: Yin ne ne, yin ne tare da Horobin Salisu Sabo, yin ne da Sabo.